0: ہے کہ حکومت نے سبھی قبائلی برادریوں کو یکساں سول کوڈ یو سی سی کے دائرہ عمل سے الگ کرنے کی خصوصی سہولتیں رکھی ہیں، جس کے تحت اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ ان کے حقوق پوری طرح محفوظ رہیں۔ نئی دلی میں جن جاتیہ سانسکرتک سماگم سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ یو سی سی سے کوئی قبائلی حقوق ختم نہیں ہوں گے۔
1: نریندر مودی سرکار کے گروہ منتری ناتے سپشٹ کر دینا چاہتا ہوں، یو سی سی کی کوئی پابندی ونواسی جگت پر، ونواسی ویکتی پر لگنے والی نہیں۔ یو سی سی سے کوئی ونواسی ادھیکاروں کا اتیکرمن نہیں ہونے والا ہے۔
0: عظیم انقلابی شخصیت راس بہاری بوس کے یوم پیدائش پر وزیر داخلہ امت شاہ نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب شاہ نے کہا کہ راس بہاری بوس نے اپنی غیر معمولی تنظیمی صلاحیت کے ذریعے آزادی کی جدوجہد میں ایک نئی توانائی پیدا کی۔ مغربی ایشیا میں علاقائی کشیدگی کے تناظر میں سعودی عرب میں مناسک کے حج ادا کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بھارت سمیت دنیا بھر سے لاکھوں عازمین حج منا میں جمع ہو رہے ہیں۔